0: spune apeleite, crâmeniți de tățeveria, cu ian atacul, câte ori năbărteam șătit în domn pirat, cu ian atacul.
1: Și-au boși, tu mă răbori, și-au boși, spune mai bun arat.
2: Urban Family și Traffic Pass.